0: Poslušajte priliku.
1: Dojduči pandilak je pokop Valentina Grandića, hrvatski aktivist, ki potiče iz Tinjakov i je živio do zadnjega u Železnu, je umro prošli tajedan. Njega ćemo se spomenuti u ovoj emisiji. Muzički pratit će do nas sastavi iz Trajštofa, Vulka Prudarštofa i Stinjakov. Dobar večer, pri ovoj posebnoj emisiji vas pozdravljam ja, Petra Marija Živković.